Og vi får be av en sang som heter Fader vår, og det vi har en album som heter Innerlig takksam, og det vi har en som heter Ida Møller. Så det er så vel.

Fylling og heila i andans. Fyri at hik hon har fyllt vi allare fylling gods, Efesa brevet så i nøytjan. Vi kvarst vi spurningrin settur hva det av fyllt vi heila i andan. Sværi ma vera av fyllt vi heila i andan er at vera herran og halt og fullt i vikiven. Paulus skriver til samkommen i Efesus, Drekje tekun ikkje drutjen av vune og i tog er spytling.

0: Det var morgon og en av fren. Og velkommen til sendingen av Bilgelang. Og verstortikkere i morgon er Sjøldrum Poulsen. Og tjamer og utvarstående har vi.
1: Jekvann Sona Deilsen.
0: Velkommen, Jekvann.
1: Takk for det.
0: Kallet dere Jekvann eller Jekvann Sone?
1: Jekvann Sone.
0: Ja, velkommen, Jekvann Sone.
1: Takk for det.
0: Og vi får ha i mest av skrån i morgon. Vi får ha høyre Gavan Sank og Gavan Solm. Og vi får få en gjest til dere utvarstående, og til å være Regen Høgnesen, troboer i Lårvøk. Og vi får at

Ja, her hørte vi et prat ved Jeremia, som jeg har tidlig opp i Købnakirken ut i Amager og i Kjeppmannhavn. Og vi hørte også en kore som han løyer i fire. De var og øve av og sunge kirken at det kveld. Og nå skulle vi for å ha året for det igjen. Og som vi sier så det ur Daniels bøk i morgen. Og det Daniel kapittel 20. Og vi skulle lese vers 12. Og her stender, Søgjane sier han vimme, øttast ikkje Daniel, tog fra fyrsta degi som tog deg i hotun og at vinna der frøskap. Og ei mykjade fyrir Asjån godstunns, årtun i hård, og fyrir årtun i hier kommet. Jeg halte vi skulle øsne lese det og i omsettingen i tjaan. Viktor, sier det sindre annerledes, kanskje hatt det frøskap, kanskje ikke ødel, akkurat vite hva det Så vi leser øsene i vers 12, tja, Viktor. Så sier han vimme, øttast ikke Daniel, fra første deg i to gavst hjertet tøyt, til at løyta etter at skilja, og til at ei mykja til for i Asien godstunds, årtun i hørt, og årtøyne heva gjørst at kommet. Ders vi hittja og i kapitlet framman undan, og i Daniel kapitlet 90, så sultja vi her om bøn Daniels. Vi kan lukka lesa vers 3-4 her. Tas nu vi i anlite munnen til Herrens Guds, og bøna i og be han om nøye, vi føstå og i sætje. Og i betel herrans, Guds munns og malte jottande, å herre, til veldige øyelige god, som vervøyde sjottmalan og miskunnsemina, vi tøyr og elska te og halda på årtøyne. Her sutja vid, menneskesånen, som søytene skulle komme, og kom og lydje av kjøtt og blåve, at vi åkere frelsere. Her sutja vidt han åpenbæra seg for Daniel. Og vi tar han sige at han kommer som svær opp av bøn Daniels. Han sier, jeg har vi hørst årtøyne Daniel, og for i årtøyne jeg kommet her. Snakka vidt oss, tar vi tatt regjen og utvarstående om bøn. Her får vi en øyne for åsanna, over stora tutningen av bøn og av forbøn. Og Herren en samme idé som han vær av døven Daniels. Vi kunne tog omgang til ivermøte tutningen av bøn og høysen av forbøn. Vi sykje at Daniel han bygger for rydde gods og for sønne lande. Og vi vite at han samme vi stod en parst av falskjønne der og i fengaskap, eller det var tid til fengaskap. Om vi hittar ett bön Daniels så kunde vi spyrja fylgjande gosse bä Daniel. Vi vita fra bötjene att han bär reglerliga vid anledningen om väntan mot Jerusalem. Och sen vita vi att det kunde kosta honom liv i att bya. Men det kunde inte stäcka Daniel. Och sen kunde vi läsa om innehållet i bön hans ära. Och det som vi suttar og skulle, det som skulle gjøre mest til, til at det her, han sier jottan av egnare og folksin synden, og avlutne mot god. Vi det var synd og gjørst illa, beir han. Vi det var slid i truna. Vi det var veri mødrasner, og vi det var vidje fra bååren og lovntunnen. Vi det var ikke lutne profeten og tænaren tunnen, som tæla vi navnet tøynum til okkara kongar, til okkara høvdingar og fedrar okkara, og til all fölk i landen. Daniel fører fram, ikkje best at fölk hefur synda og vust av lutne, men han tekst seg sjálvan vi i ossne. Han kjenner seg som ått vi sutt fölk, og i allar til synd, og i öllum trúskapene, eutrúskapene mot god, kunne sige.
og så sutja vid at hendan bøn Daniels, hon verir hård, og hon verir møttidkin i himmel. Og vi sutja søytni i kapitlen at ein som lukist manne, narst vid Daniel, og styrsti han, og segi öttast ikkje Daniel. Til vel tokna i mevor. Daniel verir nevndur vel tokna avur, altså ein som god elskar. Danska Bibelen sier, Daniel, god elskade nekv, segit han så luktist manne vi han, til hun skal ikkje öttast. Og for i år hans er skåls, hendu stær ting, og falskje blei bjerga, det kjenner vi fra, der vi lesa alla kapitlen, og kapitlen fra Manonta. Jo sannelige nøydest øynen og kvøyen rujtje, og øynen og kvøyen lande, menn og kvinner, som løyde innenfor Asian Guds og i ei mjukare bøn, fyrir landet og fyrir falskje. Det er sånn at vi så utrolig av vel her. Og dersom vi leser i Jakobs brev kapittel 5, så stendte så leis at megna bøn av rattvåsen manne, eller rattvåsen menneska, kunne vi sige, mykje ment. Altså megna bøn av rattvåsen manne mykje ment. Så lærte de okkur ikkje trøttas vi av bia. Vi skulle tekka tro i at verset, Daniel 2:12, så gjerne sier han vimme, öttast ikkje Daniel, tog et fra fyrsta degi, som du lägi hotun å at vinna ter fråskap og ei mykja til fyrir asjan godstunns årtun i hård og fyrir årtun i hir kommet. Jeg halte jeg vi får va tog jeg spela en sang av træt og det skal være sangrinsjøsølvo fård i trondje til tøyn.

Ja, her hørte vi et prat ved Jeremia, som jeg har tidlig opp i Købnakirken ut i Amager og i Kjeppmannhavn. Og vi hørte også en kore som han løyer i fire, til å øve av og sunge kirken at det kveld. Og nå skulle vi for å ha året for det igjen, og som vi sier så det ut Daniels bøk i morgen, og det Daniel kapittel 20, og vi skulle lese vers 12. Og her stender, «Sujane sier han vimme, øttast ikkje Daniel, tog fra fyrsta degi som tog deg i hotun og at vinna der frøskap, og ei mykja det fyrir asjon godstunns, årtun i hård, og fyrir årtun i hier kommet.» Jeg halte vi skulle også lese det, og i omsettingen er tjaan. Viktor, sier det sindre analogisk, kanskje har det frøskap, kanskje ikke ødel, akkurat vite hva det Så vi leser øsene i vers 12, tja, Viktor. Så sier han vimme, øttast ikke Daniel, fra første deg to gavst hjertet tutt, til at løyda etter at skilja, og til at ei mykja til for i Asien godstunds, årtun i hørt, og årtøyene har vært gjort at er kommet. Ders vi hittja og i kapittelet fra man undan, og i Daniel kapittel 9, så sutja vi her om bøn Daniels. Vi kan lykke å lese vers 3-4 her. Ta snu vi i anlite munnen til Herrens Guds, og bøna i og be han om nøye, vi føstå og i sætje. Og i betel herrans, godsmunds og malte gjottande, å herre, til veldig øyelige god, som vervøyde sjottmalan og miskonsemina, vi tøyr og elska te og halda på årtøyne. Her sutja vid, menneskesånen, som søytene skulle komme, og kom og lydje av kjøtt og blåve, at vi åkere frelsere. Her sutja vidt han åpenbæra seg for Daniel. Og vi tar han sige at han kommer som svær opp av bøn Daniels. Han sier, jeg har vi hørt årtøyne Daniel, og for i årtøyne jeg kommet her. Snakket vi til oss, da vi tar til regjen og utvarstående om bøn. Her får vi en øyne for åsannet, over stora tutningen av bøn og av forbøn. Og Herren en samme idé som han vær av døven Daniels. Vi kunne tog omgang til ivermøte tutningen av bøn og høysen av forbøn. Vi sykker at Daniel han bygger for rydde gods og for sønne lande. Og vi vet at han samme vi stod en parst av følgene der og i fengaskap, eller det var tid til fengaskap. Om vi hittar ett bön Daniels så kunde vi spela följande gosse bär Daniel. Vi vet från bögen att han bär reglerliga vid anledning av väntan mot Jerusalem. Och sen vet vi att det kunde kosta honom liv i att bya. Men det kunde inte stäcka Daniel. Och sen kunde vi läsa om innehållet i bön hans. Och det som vi sådär og skulle, det som skulle gjøre mest til til at det her hans er jottan av egnare og folksin syndom og avlutne mot god vi det var synd og gjørst illa begir han vi det var slidig truna vi det var veri mødrasner og vi det var vidje fra boåren og leventøyno vi det var ikke lutne profeten og tænaren tøyno som tæla vi navne tøyden til okkara kongar, til okkara høvdingar og fedrar okkara, og til alt felt i landet. Daniel fører fram, ikkje best at felt i høvsynta og vust av lutne, men han tek seg sjolvan vi i åsne. Han kjenner seg som åkt vi sutt folk, og i allar til synd, og i ödlun troskapet, eutroskapet mot god, kunne sige.
Og så sier vi at hendan bøn Daniels, hun vil hørt, og hun vil møttidgen i himmel. Og vi sier søyden i kapitlen at en som lukkist manne, nærst vi Daniel, og styrst i han, og sier øttast ikke Daniel. Til vel tokna i mevor. Daniel vil nevnt ur vel tokna vår, altså en som god elskar. Danska Bibeln säger Daniel, god älskade nekv. Säger han så luktest mannen vid han. Du ska inte öttast. Och för i år hans är skåls hände stor ting och följt sig blöd bjärga. Det känner vi från. Där ska vi läsa alla kapitlen. Och kapitlen från Manonta. Jo sannliga nöjdest ögnen och kvöjen rujtje och ögnen och kvöjen lande menn og kvinner som løyde innenfor Asian Guds og i ei mjukare bøn fyrir landet og fyrir fölts. Det er sånn at vi så utrolig av vel her. Og dersom vi leser i Jakobs brev kapittel 5 så stendte så leis at megna bøn av rattvåsum manne eller rattvåsum menneska kunne vi sige mykje ment. Altså megna bøn av rattvåsum manne mykje ment. Så lät de åkken inte tröttas via bia. Vi skulle täcka tro i att verset. Daniel 2:12. Så gärna säger han vimme. Öttast inte Daniel. Tog ett från första dag som tog dig ihop tog en å att vinna till fräskap och ej mycket till för Asian godstånds är det årtogn i hård och för det årtogn är det här kommande. Jeg halte jeg vi får hva tog jeg spiller en sang av træt. Og det skal være sangren som selv er fort. Jeg trønner til tøyn.